Достанын ядыды болгандай, биз бул бир канча күнлүк программаларыбызда Роза Гүлбайынын арзу үчүн намлык повестинин алдыңкы кысымын аңлаткандык. Наби Бейжаңда согуу түшүп кеткен кичик кызын куткузуп алгандан кийин, Нурзабанын унунга болгон хөрмөтү асылып ашты. Хатта өзүнүн Набини таалаганлыгы үчүн яна бир кайтып мамнун болду. Нурзаба менен Наби Бейжаңдагы окуу шаяатын кадрлеп, тырышып окуп атат. Албетте, таттуу күндөрдө юртуга кайтып, колдон келген иштерди кылып, юрташтарга жооп кайтарышты унутмаган эле. Ондакта, ула Бейжаңдагы окуушуну муваффакиятык ахырлаштыра аламы? Ула дастапты дейишкендек, юртуга бирли кайта аламы? Бала кызыксаңлар, диктанга давамдык бүгүнкү радио жорно программабызга орнаштырылган Роза Гүлбайынын арзу үчүн намлык повестинин давамы деп болсун. Да? Наби ыктыярсыз курсунуп койду. Ой, Наби, бу яда хыялга чөкүп отуруп кетипсиң го. Деди туюксуз унун энди пайда болгон сабакташы Еңхал. Наби уйкудан уйгунуп көзүн юган ашкан адамдай алаңдап Еңхалга бир курсап салгандан кийин татылда бу яда келип юртун сыйгынып калдым, деди. Юртумду сыйгындым дегенден көрө муабитимди сыйгындым дегине. Мен телевизордогу программалардан көйгөн Шинжаңдын кыздары найт чырайлык келди экен. Дылраба тоңлу яладык. Жигиттери бәсли келишкен келди экен. Худды сендек, деди Еңхал унун менен чекишип. Мени бәхли көтүрүп аттың шауын. Мен унча ола келишкен эмес. Менин шырдак агыйнамды көрсөң, мен хакыйкы келишкен жигит деген шу. Унун да бойдысы бой, каштысы кашпа. Порно каңшалык, булактай көздөрү чакнап туруду. Унун зэрехлиги чу техи, деди Наби шырдагын тарыплап. Шундакмы? Бундак десең, у агыйнаңны бир көйгүм келип атады. Шыртагыны көрсөн, деди Наби Еңхал карап күлүп. Биздин кенеттен 11 бала ар кайсы ташөлөдө окуп атады. Мектеп бүтүргөндө мен ошо сабакташтарымды Бейжаңга таклиф кылай дейман. Шу чагда бу жам болуш ажайып эхмиятлик болду деп ойлойман. Вакыт келгенде сыныбы чакырып

0: 11-дан 27 Селсия градусгача. Бортлада ҳаво булутлук, температура 9-дан 22 Селсия градусгача. Кармайда ҳаво булутлук, температура 14-дан 23 Селсия градусгача. Күйтүндө ҳаво булутлук, температура 9-дан 24 Селсия градусгача. Шиханзда ҳаво булутлук, температура 10-дан 24 Селсия градусгача. Санжида ҳаво булутлук, температура 9-дан 25 Селсия градусгача. Кумулда ҳаво учук, температура 8-дан 27 Селсия градусгача. Турпанда ҳаво учук, температура 17-дан 31 Селсия градусгача. Корлада ҳаво булутлук, температура 17-дан 27 Селсия градусгача. Аксуда ҳаво булутлук, температура 13-дан 27 Селсия градусгача. Атышта ҳаво булутлук, температура 16-дан 26 Селсия градусгача. Кашкарда ҳаво булутлук, температура 16-дан 26 Селсия градусгача. Хотанда ҳаво булутланып, кейин эчилет, температура 10-дан 27 Селсия градусгача. Үрөмчүдө ҳаво очук, баазыда булутлук, температура 12-дан 22 Селсия градусгача болот. Урматтуу радио аңдыгычылар, Шинжан радио телевизия станциясынын Шинжан хабарлары программасы боюнча аңдатыш бердик. Бул кытымкы программабыздын тарҗималары Мехрай Осман, Амина Нурахмет, Баң Суйчи, Муарир Муаммед Табел, Мадина Мардан, Мәсул Муарир Турсун Токта Абдулла. Дикторлары Хасанжан Савут белән Зулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясынын Шинжан хабарлары программасын аңлыгыныңларга рахмат. Слушатинг абончылар терминалын үчүрсөңүз, техмо көп сархыл мазмунлардан хабардар боло алайсыз.
1: Жоңхо халык жумуриятынын миллиятлар иттифактыгы тараккыятын илгир сүрүш кануну 2026-жылы 7-нчи айынын 1-нчи күнүнөн башлап жолго коюлду. Жоңхо миллети ортак кевдис эңин мустахкамлап, жоңхо миллети ортак кевдиси курулушун алгы сүрөйлү.